Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

0: DSFM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang,
2: apa nih?
1: Jangan lagi nekani acara syirik untuk pura toh, Kang.
2: Maksudmu piye, Jo?